0: karena sam dile do
1: xam nga ilmu diraga
0: am nga yaqeen
1: yar nga taaju karame man nga borom xam nga ilmu diraga am nga yaqeen